0: Smartbriller, de bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i femtiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 12:30-tiden, og det er ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst er brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann er dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring er rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Vi får en grå og våt start på dagen. Etter hvert så vil det bli oppholdsvær og noen glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste i dag. Det blir en del regn gjennom morgendagen også, da med 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss også en del regn etter hvert opphold på kvelden og 12 grader på det varmeste.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock er en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Belde.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
4: I remember the first time that I met you. It was high school.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: 1531.
1: Smartbriller, de bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som man fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i 5-tiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 12:30-tiden, og det er ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst er brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann er dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring er rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Vi får en grå og våt start på dagen. Etter hvert så vil det bli oppholdsvær og noen glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste i dag. Det blir en del regn gjennom morgendagen også, da med 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss også en del regn, etter hvert opphold på kvelden og 12 grader på det varmeste.

Riktig god morgen og velkommen til fredag! Endelig fredag og snart helg. Helga starter først og best her på NFM. Vi er ja, ikke helt klar for helg. Må jo gjennom denne arbeidsdagen her først, og så blir det helg. Frokost om nå, frem til klokka 10. Takk for at du hører på.

0: Au, au, fingern mir.
1: Oh.
0: Nei. Løft.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det er fredag, endelig fredag og snart helg. Vi har den 3. juli, og hvem sin bursdag det?
1: Det mange som har bursdag I dag. Vi starter med Jason Geneo, som kjent fra Netflix-serien The Get Down og On My Block. Han fyller 30. Vi har Elle King, som kjent med sangen X's and O's. Hun fyller 36. Vi har Olivia Munn, som fra Ocean's 8, X-Men og Magic Mike og plus, plus, plus, plus, plus. Hun fyller 46. Andrea Barber, som spiller Kimmy Gibbler I Full House fra 90-tallet. Hun fyller 50. Thomas Gibson skuespiller fra Dharma and Greg og Criminal Minds. Han fyller 64. Og til slutt Tom Cruise, som skuespiller og vært her og spilt inn Mission Impossible. Han fyller også 64.

0: 1-5-1. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai er det ventet store regionale utslag. I år har boligprisene i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann er dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi får skyet vær og noen regnbyer først på dagen. Utover ettermiddagen så kan vi få delvis skyet og glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste i dag. Morgendagen byr på skyet vær med regn og cirka 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss delvis skyet vær, men også muligheter for litt regn og cirka 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Ja da, det fredag. Endelig fredag og snart helg. Dør I frokost over her på 1.5 klokka passert 7, og vi har den 3. juli I dag. Jeg har ikke så veldig mye I historieboka mi I dag.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Den var ny. Men du har noe.
0: Jeg har noe. Ja. Vi kan starte I 1970 på denne dagen da 200 000 mennesker hørte Jimi Hendrix spille The Star Spangled Banner under åpningen av den 3 dager lange Atlanta Pop Festival I Georgia. Men 2 dager senere så sa guvernøren at han ville prøve å forby rockefestivaler I Georgia. Vi satte ikke pris på det der, vet du. Rock var noe fæle greier det.
1: Han vet ikke hva han snakker om. Eller visste ikke hva han snakker om.
0: Nei. Vi skal til Florida en liten tur. Året var 1998, da en mann saksøkte en stripper som hadde blottet brystene sine så nært han at han fikk whiplash. Fikk nakkesleng.
1: Det må være bra puppa.
0: Det må være overdrevent og typisk amerikansk søksmål, tenker jeg da, men det noe sånt. Og så til slutt skal vi innom 2003, da en skole I Kina innførte forbud mot promping. Ja. Som prompa fikk en bot på 5 kroner.
1: Her synes jeg vi har noe å lære av Kina.
0: Du synes det?
1: Ja, imot promping.
0: ja.

0: Det fredag, snart helg, men hva slags merkedager har vi I dag? Hva skal vi finne på?
1: Vi starter med en I allerede bestemmer for å ignorere, og det hold det unna sola dagen, for den dagen har det jo typ vært nesten hver dag de siste uka, så ja, den driter vi.
0: Jeg har jo hatt litt rann sol innimellom.
1: Litt, men ikke nok, ikke nok.
0: Nei, nok har det ikke vært.
1: Nei. Det gi et kompliment til speilbildet ditt I dag, dagen. For den personen du ser der den eneste utgaven av deg selv, og ingen andre som det, og så videre, og så videre. Så her det bare å nyte synet av seg selv med god samvittighet. Lydighetsdagen I dag, og det jo kjedelig å være flink pike eller gutt hele tiden, så I dag dagen for rampestreka for dem som ønsker det. Det også den internasjonale plastikkposefri dagen I dag. Ah, ja. Bruk papir I stedet for plastik og ta med en pose I stedet for å kjøpe hvis du skal på butikken.
0: Ja, det visste undersøkelsen at det var blitt veldig flink til etter at de skrudde opp prisen på plastposer så mye at du nesten må ha millionlønn for å kunne kjøpe en pose altså.
1: Ja, du blir ruinert. Mm. Av spiselige merkedager så det spisbønnedagen og sjokoladevaffelkjeksdagen. Så ja.
0: Dig in.
1: Dig in.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Det på tide med Wake Up Call her I frokostshowet, som vanlig finner påmeldingen på nfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart. Vi skal sende ut noen hilsninger vi, før vi skal ringe.
1: Den første går til Hans Ole Eidsæter, som fyller 51. Han får hilsen fra kjæresten sin, Sonja Irene Visnes Øverås, svigermor Astrid Øverås og bonus svigerfar Bård Hatlinghus. Han får også en hilsen fra svigerfar Edvin Jarl Visnes med familien. Vi skal også sende ut en hilsen til Bente Røsjø, som fyller 60. Hun får en hilsen fra Henrik. Men den som trukket ut til å vinne dagens bursdagskake, det Kristina Bjerkeli Hammerø, som fyller 40 år I morgen. Men for at hun skal få bursdagskake, så må hun ta telefonen når vi ringer.
2: Hallo, Kristina.
0: God morgen, vektig det.
2: Ja, men det går bra.
0: Den wake-up call for NFM.
2: Å, herregud.
0: Ja, gratulerer med morgendagen. Du har noen gode venninner som de var meldere på til sånt.
2: Å, hjelp.
0: Hjelp, nei da. Trenger ikke noe hjelp på det her.
2: Å, ja. Å, det var koselig da.
0: Ja, det var bra. Bursdagskake skal du også få, vet du, fordi at du tar telefonen når vi ringer.
2: Å, det koselig da.
0: Kommer en stor bursdagshilsen til vår kjære Kristina. Gratulerer så mye med 40-årsdagen på lørdag. Du spred glede og magisk energi hvor enn du og vi så glad I det. Vi håper du får en fantastisk bursdag og gleder oss til å feire, skåle, le og lage mange nye minner sammen, står det I påmeldingen.
2: Det gleder jeg meg til også.
0: Ja, blir det mye feiring?
2: Ja, vi satser på det.
0: Ja.
2: Jeg var for å ha I morgen.
0: Da blir det uttrykt.
2: Det kommer litt an på.
0: Ok, vi lar det bli med det.
2: Vi lar det bli med det.
0: Vi sender kake din vei, håper at du får en magisk dag.
2: Takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Feel like I'm

0: Det er fredag, og det er også navnedagen til...
1: I dag er navnedagen til ingen André enn André, Andrine og Andrea.
0: Ja, den har du tenkt lenge på.
1: Ja, ja.
0: Andrea, Andrine og André har navnedag.
1: Nei, André og Andrine og Andrea.
0: Ok. Dagens sitat kommer fra Megan McLaughlin, amerikansk forfatter og journalist. Det er alltid trygt å fortelle folk at de ser fantastisk ut.

kontroll. En person var I huset da brannen startet og kom seg trygt ut. Ingen skal blitt skadet. Politiet opplyser at boligen ikke beboelig på grunn av brann- og sotskader. Brannen kan ha startet på grunn av varmgang I en elektrisk kabel, og politiet undersøker om et lynnedslag kan være årsaken. For det lynte mye I går kveld, blant annet på fotballbanen på Langmyra. Romsdals Budstikke har fått tips om kraftige smell og risting I bygninga, og et lyn skal også truffe en flaggstang ved høyskolen I Molde. Sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset topper lista over pasientklager I Møre og Romsdal. I fjor mottok pasient- og brukerombudet 364 saker om sykehuset. De vanligste klagene handler om avslag på behandling, manglende informasjon og lang ventetid. Og MFK satser på en av sine egne talent. 18 år gamle Igor Gosik har skrevet under på sin første A-lagskontrakt med klubben. Avtalen var I 3 år. Spissen kom til Molde fra Misund for 2 år siden, og har I denne sesongen fått 3 innhopp I Eliteserien. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at Gosik et godt eksempel på at unge spillere fra regionen kan ta steget opp til A-laget. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får skyet vær og noen regnbyer først på dagen. Utover ettermiddagen så kan vi få delvis skyet og glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste I dag. Morgendagen byr på skyet vær med regn og ca. 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss delvis skyet vær, men også muligheter for litt regn og ca. 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Hva gjør du når du 14 år og ikke får det sommerjobb? Jo, da lager du din egen sommerjobb. Du skal snart få høre fra 14 år gamle Mali her I frokostshowet.
1: NFMs Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hva gjør du når du 14 år og ikke får sommerjobb?
1: Jo, da gjør du som 14 år gamle Mali fra Stad. Du starter din egen sommerjobb.
2: Jeg selger cookies.
3: Så du har startet din egen stand her på torget?
2: Ja.
3: Har du søkt på mange sommerjobber?
2: Jeg søkte på veldig mange sommerjobber, lagde CV og alt, men det var ikke så veldig mange som ville ha ansatte under 16.
3: Hvorfor akkurat cookies?
2: Nei, jeg har jo elsket bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og solgt litt sånn internt til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge. Så ja, det har jeg gjort.
3: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en ja, god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
3: Baker du alt selv?
2: Ja. Ikke på det her, jeg håper at mamma har hjulpet litt med hundegodbitene, men det her gjør jeg selv.
3: Hvilke smaker er det det går mest av?
2: Enten klassiske eller sommerkukken.
3: Hva er det som er i dem?
2: Sommerkukken så er det bringebærfyll, og tre typer sjokolade, og så er det melksjokolade og mørk sjokolade i den klassiske. Og så er det litt sånn diverse da. I VM-kukken så er det for eksempel potetgull, som gjør den veldig crispy og god.
3: Hva er det som har overrasket deg mest etter at du har startet opp selv her?
2: Og det er kanskje hvor hyggelig turisten er. De snakker og er så snille.
3: Du sa at du hadde laget din egen oppskrift. Ja. Hvordan var prosessen der?
2: Nei, jeg startet med en grunnoppskrift. Altså, jeg testet litt forskjellige ting, prøvde å brune smør. Og ja, det er noen vitenskap bak da. Så ja, lærte meg litt om det.
3: Måtte du ha noen spesielle tillatelser for å stå her?
2: Hva? Ja, jeg er registrert hos Mattilsynet, og så måtte jeg sende inn søknad til kommunen for å stå her. Ja, da har jeg fått litt hjelp av mamma og pappa og sånn.
1: Det sa 14 år gamle Mali Frosta.

0: Det blir fredag, snart helg, og det også snart tid for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Ja, Oskar Vestlind sitt selskap gikk ut med sitt største underskudd noensinne, men det var en post I regnskapet som skilte seg kraftig ut, og hvilken post det det skal vi få vite snart.

0: Det frokostshowet på NFM. Vi skal underholdningsnyheter og først inn I regnskapet til Oskar Westerlin.
1: Oskar Westerlins selskap gikk ut med et underskudd I fjor, men lønnskostnadene var likevel på over 7 millioner kroner. Fjellberg Westerlin AS omsatt for 13,1 millioner, men endte 452 000 kroner I minus. Det første gang siden 2021 at selskapet går med underskudd. Selskapet det eies av Westerlin og forretningspartneren Jørgen Fjellberg, og regnskapet viser lønnskostnader på 7,45 millioner kroner. Det ikke kjent nøyaktig hvordan pengene fordelt mellom dem. De tre årene før underskudd gikk selskapet samlet sett med solide millionoverskudd. Moldias aktuelle Ylva startet artistkarrieren sin allerede som 16-åring da hun kom på andreplass I TV2-programmet The Stream. Hun forteller at hun den gangen ble godt skjermet fra kommentarene og meningene som fulgte med I oppmerksomheten. Senere så sto hun I en periode helt alene, uten team eller manager, og da måtte hun selv sende e-poster, kontakte folk og skaffe studiotid. I dag så har 26-åringen flere hits bak seg. Låta Maskulin har passert 11 millioner avspillinger på Spotify, og hun spiller nå på store festivalscener. Ylva sier at mye av musikken hennes basert på egne erfaringer med kjærlighet og forhold. Den største drømmen nå det å selge ut en hel turné.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NRK1.
1: Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dom i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller? De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi får skya vær og noen regnbyer først på dagen. Utover ettermiddagen så kan vi få delvis skya og glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste i dag. Morgendagen byr på skya vær med regn og cirka 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss delvis skya vær, men også muligheter for litt regn og cirka 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 8, det endelig fredag! Og snart helg og helga starter først og best her på 1FM. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives denne fredagsmorgen. Starter med vår egen romstartsbustikke, der helseministeren gjemmer seg. Ja, det I alle fall det som påstanden her I overskriften.
1: Hvor gjemmer han seg?
0: Litt usikker.
1: Må få en Tore på sporet.
0: Spørs det. Helseminister Jan Kristian Vestre kommer ikke med penger til å hjelpe sykehuset I Møre og Romsdal I en kritisk situasjon. Han toer sine hender. Helseministeren har abdisert, sier stortingspolitiker Geir Inge Lien fra Senterpartiet. Det hovedoppslaget til Romsdals Budstikke I dag. Ellers så står det om et hus I Molde som ubeboelig etter en brann der lyn kan være årsaka. Fikk du mer alt lynet I går, eller?
1: Nei, for jeg var på å klatre, så jeg var liksom I underetasjen der, og jeg hørte ingenting I.
0: Nei.
1: Fikk ikke med meg noe.
0: Det var voldsomt aktivitet I går.
1: Ja,
0: og det var ganske
1: rykta.
0: Nært også. Ja, så det buldra og braka og rista. Det gjorde det. Vi skal til VG. Forferdelige nyheter, står det ved siden av bildet av en Brasilspiller her. Brasil roper og stjerne skuddet. Endrik, vi trenger en helt. Han spiller så lite at det blir en meme, står det også. Så det...
1: Men memes altså, man har vært nå under VM, da. Man har vært klasse, altså. Herregud,
0: ja. Jeg har ikke fått med meg noen.
1: Nei, du har ikke nok skjermtid.
0: Nei, jeg har ikke nok skjermtid til det. Vil bruke 1 million liter diesel I året, annen sak hos VG. Det et datasenter I Fyresdal, som skal bruke nesten 1 million liter diesel I året. I praksis et stort anlegg for fossil forbrenning, sier klimaforsker. Fyresdal har jo mye vannkraft, men de skal ha jo masse reserveaggregater som må testes I ny og ned, og bare testinga der vil gi like mye dieselforbruk som 1600 biler I året.
1: Det høres ut som ja, godt for naturen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vi går til Dagblad, vender Putin ryggen. En katastrofe, står det der. 8 av 10 russere vil avslutte krigen mot Ukraina. Vladimir Putin, hans blodige angrepskrig, blir stadig mer upopulær I Russland. Putin vesentlig dårligere stilt, sier norsk ekspert. Og det litt av det som skrives I dag.

0: På Farstad så har det dukket opp et nytt samlingssted, og responsen lot ikke vente på seg, da 24 år gamle Sol Hoem åpnet dørene til kaféen Lille Smule denne uka, så sto folk i kø allerede en halvtime før åpning. Det imponerende, og du skal få høre fra Sol ganske snart her i frokostshowet.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker, over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Had a love.
1: Da 24 år gamle Sol Hoem åpna kaféen Lille Smule på Farstad på onsdag, sto folk I kø før dørene åpna, og baksten gikk unna I en fei.
2: Ja, det her har vært en skikkelig fagstart, for å si det mildt.
3: Ja, det har jo vært kø siden dørene åpnet på gata.
2: Ja, før det faktisk. Køa startet en halvtime før, så det, jeg har puls på over 100 da fortsatt.
3: Hva synes du om responsen så langt?
2: Åh, jeg kan nesten ikke snakke om det. Jeg litt sliten, så jeg begynner å få liksom tårer når jeg får snakke om det. Men jeg så glad, altså jeg så imponert over alle sammen som kommer og stiller opp og støtter og alt sammen. Det jo så, jeg skal ikke stå I vei for kua her nå, for nå begynner det litt her igjen.
3: Men det her viser vel kanskje bare at et sånt tilbud som det her, det trengs på Farstad?
2: Ja, det tror jeg virkelig, altså. Og her har vi folk som stiller opp og støtter, så det bare å kjøre på, altså.
3: Det noe av varer som allerede begynner å bli tomt og utsalt her, eller?
2: Det går veldig mye boller, ser jeg. Så jeg har en bolledeig som står på kjøl, så det kan hende at jeg må bake ut en deig til I dag, tror jeg. Bare en halvtime siden vi åpnet.
3: Dette her mer enn hva du kunne ha drømt om?
2: Det 100 ganger mer enn det jeg kunne drømt om.
1: Det sa 24 år gamle Sol Hoem til reporter Katrine Nås, som var til stede på åpningsdagen på Lille Smule kafé på Farstad. Kaféen har åpent fra torsdag til søndag I tida fremover. First

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Det var mye lyn I vårt område I går kveld, og en tomannsbolig fikk store skader etter en brann. Du skal få høre mer om det ganske snart.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En tomannsbolig i Molde fikk store skader etter en brann i går kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk fra loftet, men brannvesenet fikk raskt kontroll. En person var i huset da brannen startet og kom seg trygt ut. Ingen skal blitt skadet. Politiet opplyser at boligen ikke beboelig på grunn av brann- og sotskader. Brannen kan ha startet på grunn av varmgang i en elektrisk kabel, og politiet undersøker om et lynnedslag kan være årsaken. For det lynte mye i går kveld, blant annet på fotballbanen på Langmyra. Romsdals Budstikke har fått tips om kraftige smell og risting i

Han tar steget opp til A-laget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får sky av vær og noen regnbyer først på dagen. Utover ettermiddagen så kan vi få delvis sky og glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste I dag. Morgendagen byr på sky av vær med regn og cirka 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss delvis sky av vær, men også muligheter for litt regn og cirka 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Klokka har passert halv ni på en fredagsmorgen, det endelig fredag og snart helg. Og helg, det jo en liten miniferie, og ferie, det har vi godt av.
1: Definitivt.
0: Ja, og nå kommer det en liten advarsel her nå, når vi går inn I ferie, så enkelte har jo allerede begynt på ferie. For ferie kan være god medisin, både for kropp og sinn, men det mange som gjør den samme feilen. Og går glipp av store deler av effekten av ferie.
1: Har du tenkt å advare meg mot ferie nå?
0: Nei, jeg har tenkt å advare mot å ødelegge effekten av ferie. Og advarselen den kommer snart, skjeng med.
2: Au, au, fingeren min!
3: Kom!
2: Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, Så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene, indie rock og poprock, samlet på én kanal. NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Endelig fredag, snart helg, og det også snart tid for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Ja, Oskar Vestlind sitt selskap gikk ut med sitt største underskudd noensinne, men det var en post I regnskapet som skilte seg kraftig ut, og hvilken post det det skal du få vite snart.

0: Hør frokostshowet på NFM. Vi skal underholdningsnyheter og først inn I regnskapet til Oskar Westerlin.
1: Oskar Westerlins selskap gikk ut med et underskudd I fjor, men lønnskostnadene var likevel på over 7 millioner kroner. Fjellberg Westerlin AS omsatt for 13,1 millioner, men endte 452 000 kroner I minus. Det første gang siden 2021 at selskapet går med underskudd. Selskapet det eies av Westerlin og forretningspartneren Jørgen Fjellberg, og regnskapet viser lønnskostnader på 7,45 millioner kroner. Det ikke kjent nøyaktig hvordan pengene fordelt mellom dem. De tre årene før underskudd gikk selskapet samlet seg med solide millionoverskudd. Moldias aktuelle Ylva startet artistkarrieren sin allerede som 16-åring da hun kom på andreplass I TV2-programmet The Stream. Hun forteller at hun den gangen ble godt skjermet fra kommentarene og meningene som fulgte med I oppmerksomheten. Senere så sto hun I en periode helt alene, uten team eller manager, og da måtte hun selv sende e-poster, kontakte folk og skaffe studiotid. I dag så har 26-åringen flere hits bak seg. Låta Maskulin har passert 11 millioner avspillinger på Spotify, og hun spiller nå på store festivalscener. Ylva sier at mye av musikken hennes basert på egne erfaringer med kjærlighet og forhold. Den største drømmen nå det å selge ut en hel turné.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: for da kan dere med seg ni snart en oppdatering på nyhetene. Vi skal innom Endre en liten tur, og det var du fornøyd med at det fredag du også?
1: Ja, og jeg kjenner på at fredagen den mer enn velkommen, og kanskje også I påvente av helgens begivenheter. Fødselsdag for dronning Sonja I morgen, nasjonaldag I USA, og så det den store fotballsøndagen, hvor Norge spiller mot Brasil I VM. Dette blir fest. Når det gjelder nyhetene, så snakker vi om litt uro, som har ført til at mange nordmenn har endret årets ferie. Hvor reiser vi så? Jeg har svarene. Vi skal også høre om Madonna, som slipper nytt album.

0: 1 5 hjemme.
1: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dom i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi får skyet vær og nok en regnbyer først på dagen. Utover ettermiddagen så kan vi få delvis skyet og glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste i dag. Morgendagen byr på skyet vær med regn og cirka 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss delvis skyet vær, men også muligheter for litt regn og cirka 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Klokka passert 9 på en fredagsmorgon, endelig fredag, snart helg for noen endelig bursdag. Og kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no, meld dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake.
1: I dag så sendte vi ut hilsen til Hans Ole Eidsæter, som fyller 51. Vi sendte også ut en hilsen til Bente Rørsjø, som fyller 60 år, men den som var trukket ut og vinner dagens bursdagskake, det var Kristina Bjerkeli Hammerø, som fyller 40 år i morgen.
2: Hallo, Kristina.
0: God morgen, vekk til deg.
2: Å ja, men det går bra.
0: Den wake up call for NFM.
2: Å, herregud.
0: Ja, gratulerer med morgendagen. Du har noen gode venninner som driver med dere på til sånt.
2: Å, hjelp.
0: Hjelp, nei da. Trenger ikke noe hjelp på det her.
2: Å, ja. Å, det var koselig da.
0: Ja, det var bra. Bursdagskake skal du også få, vet du, fordi at du tar telefonen når vi ringer.
2: Å, det koselig da.
0: Det kommer en stor bursdagshilsen til vår kjære Kristina. Gratulerer så mye med 40-årsdagen på lørdag. Du spred glede og magisk energi hvor enn du er, og vi er så glad i det. Vi håper du får en fantastisk bursdag og gleder oss til å feire, skåle, le og lage mange nye minner sammen, står det i påmeldingen.
2: Åh, det gleder jeg meg til også.
0: Ja, blir det mye feiring?
2: Ja, vi satt super.
0: Ja.
2: Jeg var for å ha i morgen.
0: Da blir det uttrykt.
2: Det kommer litt an på.
0: Ok, vi lar det bli med det.
2: Vi lar det bli med det.
0: Vi sender kake din vei, håper at du får en magisk dag.
2: Åh, takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Har du nok en gang pirket på noe offentlig? Fordi at du bare måtte sjekke om det satt løst?
1: Veldig mange ganger.
0: Ja. Tenk deg at du går forbi rosepikken her oppe. Vannet har blitt grønt, og så det noe I bunnen som har begynt å flasse av, så du går bort og stikker hånda ned I vannet for å undersøke. Og deretter så blir du anmeldt for hærverk og risikerer 10 år I fengsel.
1: Altså, det så sinnssykt, for altså sånn... Men det jo naturlig, altså når man ser sånn maling som flasser på vegger eller et eller annet, man må jo bare plukke.
0: Ja, men ikke gjør det. Det høres sprøtt ut å få risikere 10 år fengsel for noe sånt, men det omtrent det den tidligere amerikanske OL-paddleren David Hearn sier skjedde med han, for han tiltalt for grovt skadeverk etter en episode ved Reflecting Pool, altså det berømte bassenget utenfor Lincoln Memorial I Washington D.C., altså det lange bassenget. Ja, det du har sett på film sikkert.
1: Ja.
0: Det ble nylig pusset opp for over 14 millioner dollar. Det fikk også en ny blå farge som Trump valgte å kalle American Flag Blue. Men kort tid etterpå så begynte belegget I bunnen å løsne, og vannet ble grønt av alga. Og så kommer Hearn forbi på sykkel. Han sier selv at han bare ville undersøke en løs bit I bunnen av bassenget. Han nevnte at han ikke ødela noe, men han stakk jo hånda ned I bassenget da, og tok på noe som allerede har begynt å løsne. Myndighetene ser annerledes på det. Ifølge tiltalen så skal han ha skadet belegget I bassenget og risikere nå 10 år I fengsel. 10 år for å stokke hånda ned I et basseng.
1: Ja, men det så sinnssykt, for det sånn du forventer sånn totalitært, sånn, av syke diktatorer du hører om I andre plasser. Ja. Men det her et vestlig land.
0: Ja. Fyren tiltalt, ikke dømt enda. Nekte for å ha gjort skade. Trump har på sin side tidligere hevde at hærverk har ødelagt på senga og har advart om lange fengselsstraffer. 6 personer skal være pågrepet, men Hearn den eneste som offentlig identifisert. Så neste gang du ser noe som flasser på et offentlig sted, så la nysgjerrigheten ligge. Ikke pirk, ikke sjekk, ikke vær den personen.
2: NFM's Wake Up Call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det endelig fredag!
1: Thank God it's Friday!
0: Det fredag, endelig fredag og snart helg. Helga starter først og best her på 1FM, og vi klar med litt tips for helga, Miriam.
2: Vi starter med dagen I dag. Om du har formiddagen ledig, så det åpen gård på Eriklia klokka 13 I dag. Der det kattunger, skjettisføl, valpa, lam, kyllinger og flere som venter på besøk. Om det blir for kort varsel, så skal man også ha åpen gård på søndag til samme tid. I kveld klokka 21 så det klart for jam session på brygga. Det I regi av Reknes rockeklubb, så her det bare å møte opp, enten du vil spille selv eller om du bare vil høre på. I kveld og I morgen så blir det konsert med Trio Kløver 3 på Sjøfronten. De begynner klokka 21.30 I dag og 21.00 I morgen. De lover kjente viser, sommerhits og isbedd litt jazz. I morgen klokka 11 så kan du få med Dance Battle på det gamle kulturhuset. Det en konkurranse som arrangeres av Molde sentrum og Molde dansefestival med gratis inngang for publikum. I morgen klokka 13 så dundrer det løs på festivalen Eide Open som holdes ved Vevang Kystfort. Der det fortsatt billetter igjen, så om du glad I rock og metal så det ikke for sent å hive seg på. Klokka 21 så blir det danseband og countryfest med Robert Lundsethagen på brygga. På søndag klokka 12 så kan du få med deg barneleik på Hjertøya. Molde Rosenborg spiller også treningskamp på Lerkendal klokka 15.30, og den kan du se live på Romsdal Bustikke sin hjemmeside rbnett.no eller høre live her med oss på 1FM. Søndag klokka 19 så blir det kino på Aukra Kulturhus. De viser filmen The Death of Robin Hood, der blant annet Hugh Jackman og Bill Skarsgård spiller. Og om du ikke har fått det med deg, så møter Norge I Brasil søndag klokka 22, og den kan du egentlig se ganske overalt på byen. Reservasjonene fullboka, men drop-in-plasser fortsatt tilgjengelig enkelte steder.
0: Uansett hva du måtte finne på, vi ønsker deg en riktig god helg! Og hei, Norge! Wow!

Vi skal snart ha lokalnyheter her I Frokostshowet. Det var mye lyn I vårt område I går kveld, og en tomannsbolig fikk store skader etter en brann. Du skal få høre mer om det ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En tomannsbolig I Molde fikk store skader etter en brand I går kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk fra loftet, men brannvesenet fikk raskt kontroll. En person var I huset da branden startet og kom seg trygt ut. Ingen skal blitt skadet. Politiet opplyser at boligen ikke beboelig på grunn av brann- og sotskader. Branden kan ha startet på grunn av varmgang I en elektrisk kabel, og politiet undersøker om et lynnedslag kan være årsaken. For det lynte mye I går kveld, blant annet på fotballbanen på Langmyra. Romsdalsbustikket har fått tips om kraftige smell og rist

De oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får skyet vær og noen regnbyer først på dagen. Utover ettermiddagen så kan vi få delvis skyet og glimt av sol før det blir regn igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste I dag. Morgendagen byr på skyet vær med regn og ca. 17 grader på det varmeste. Søndagen gir oss delvis skyet vær, men også muligheter for litt regn og ca. 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Science.
1: Hva gjør du når du 14 år og ikke får det sommerjobb? Jo, da lager du din egen sommerjobb. Du skal snart få høre fra 14 år gamle Mali her I frokostshowet.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM, sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Thomas.
1: Hva gjør du når du 14 år og ikke får sommerjobb?
2: Jo, da gjør du som 14 år gamle Mali fra Stad. Du starter din egen sommerjobb.
3: Jeg selger cookies.
4: Så du har startet din egen stand her på torget?
3: Ja.
4: Har du søkt på mange sommerjobber?
3: Jeg søkte på veldig mange sommerjobber, lagde CV og alt, men det var ikke så veldig mange som ville ha ansatte under 16.
4: Hvorfor akkurat cookies?
3: Nei, jeg har jo elsket bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og solgt litt sånn internt til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge. Så ja, det har jeg gjort.
4: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en ja, god dag?
3: Rundt 60-70, kanskje.
4: Baker du alt selv?
3: Ja. Ikke på det her, jeg håper at mamma har hjulpet litt med hundegodbitene, men det her gjør jeg selv.
4: Hvilke smaker er det det går mest av?
3: Enten den klassiske eller sommerkukken.
4: Hva er det som er i dem?
3: Sommerkukken så er det bringebærfyll, og tre typer sjokolade, og så er det melksjokolade og mørk sjokolade i den klassiske. Og så er det litt sånn diverse da. I VM-kukken så er det for eksempel potetgull, som gjør den veldig crispy og god.
4: Hva er det som har overrasket deg mest etter at du har startet opp selv her?
3: Og det er kanskje hvor hyggelig turisten er. De snakker og er så snille.
4: Du sa at du hadde laget din egen oppskrift. Ja. Hvordan var prosessen der?
3: Nei, jeg startet med en grunnoppskrift. Altså, jeg testet litt forskjellige ting, prøvde å brune smør. Og ja, det er noen vitenskap bak da. Så ja, lærte meg litt om det.
4: Måtte du ha noen spesielle tillatelser for å stå her?
3: Hva? Ja, jeg er registrert hos Mattilsynet, og så måtte jeg sende inn søknad til kommunen for å stå her. Ja, da har jeg fått litt hjelp av mamma og pappa og sånn.
2: Det sa 14 år gamle Mali Frosta.

0: Det blir fredag, snart helg, og det også snart tid for underholdningsnyheter her I frokostshowet, hva skjer?
1: Ja, Oskar Vestlind sitt selskap gikk ut med sitt største underskudd noensinne, men det var en post I regnskapet som skilte seg kraftig ut, og hvilken post det det skal du få vite snart.

0: Det frokostshowet på NFM. Vi skal underholdningsnyheter og først inn I regnskapet til Oskar Westerlin.
1: Oskar Westerlins selskap gikk ut med et underskudd I fjor, men lønnskostnadene var likevel på over 7 millioner kroner. Fjellberg Westerlin AS omsatt for 13,1 millioner, men endte 452 000 kroner I minus. Det første gang siden 2021 at selskapet går med underskudd. Selskapet det eies av Westerlin og forretningspartneren Jørgen Fjellberg, og regnskapet viser lønnskostnader på 7,45 millioner kroner. Det ikke kjent nøyaktig hvordan pengene fordelt mellom dem. De tre årene før underskudd gikk selskapet samlet sett med solide millionoverskudd. Moldias aktuelle Ylva startet artistkarrieren sin allerede som 16-åring da hun kom på andreplass I TV2-programmet The Stream. Hun forteller at hun den gangen ble godt skjermet fra kommentarene og meningene som fulgte med I oppmerksomheten. Senere så sto hun I en periode helt alene, uten team eller manager, og da måtte hun selv sende e-poster, kontakte folk og skaffe studiotid. I dag så har 26-åringen flere hits bak seg. Låta Maskulin har passert 11 millioner avspillinger på Spotify, og hun spiller nå på store festivalscener. Ylva sier at mye av musikken hennes basert på egne erfaringer med kjærlighet og forhold. Den største drømmen nå å selge ut en hel turné.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dom i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt, med over 9 300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: er NFM nyhetene.
1: En sjark holder på å synke ved kai I Molde sentrum. Båten har tatt inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjord Hotel og ligger nå delvis under vann. Brannvesen på stedet og forsøker å redde sjarken. Ifølge politiet var det ingen ombord da hendelsen skjedde. Brannvesenet samarbeider med havnevesenet og kystvakta under redningsarbeidet. Geir Inge Lien fra Senterpartiet mener helseminister Jan Kristian Vestre ikke gjør nok for å hjelpe sykehusene I Møre og Romsdal. Lien sier ministerens svar ikke gir håp om mer penger, og frykter at videre sparekrav vil føre til kutt I pasienttilbud, beredskap og ambulansetjenester. Da 14 år gamle Mali Frosta ikke fikk sommerjobb, lagde hun sin egen. Nå selger hun hjemmelaget cookies på torget.
2: Jeg har jo elsket å bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå I det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og solgt litt sånn internt til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge.
3: Hvor mange cookies selger du I løpet av en dag på en god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
1: Det sa Mali Frosta. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket i formiddag ut til en sjark som holdt på å synke ved kai I Molde sentrum. Båten tok inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjord Hotel og ble delvis liggende under vann. Det var ingen ombord da hendelsen skjedde. MFK har signert en senegalesisk kantspiller det Seydina Diop på en 4-årskontrakt. 21-åringen kommer fra Ranheim og blir av MFK omtalt som et av de største talentene I norsk fotball. Han kan være aktuell for treningskampen mot Rosenborg på søndag, men blir ikke spilleklar I Eliteserien før overgangsvinduet åpner 14. juli. Da 14 år gamle Mali Frosta ikke fikk sommerjobb, lagde hun sin egen. Nå selger hun hjemmelaget cookies på torget.
2: Jeg har jo elsket å bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå I det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og så litt sånn internt til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge.
3: Hvor mange cookies selger du I løpet av en dag på en god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
1: Det sa Mali Frosta. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.

0: Fra Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden.
1: Stikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket i formiddag ut til en sjark som holdt på å synke ved kai i Molde sentrum. Båten tok inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjord Hotel og ble delvis liggende under vann. Det var ingen ombord da hendelsen skjedde. En personbil og en lastebil kolliderte på fylkesveien ved Eide ungdomsskole i formiddag. Ifølge politiet har personbilen kjørt inn i siden på lastebilen i en sving. Tre personer var involvert i ulykka, og ingen fremstår som fysisk skadd. MFK har signert den senegalesiske kantspilleren Seydina Diop på en 4-årskontrakt. 21-åringen kommer fra Ranheim og blir av MFK omtalt som et av de største talentene i norsk fotball. Han kan være aktuell for treningskampen mot Rosenborg på søndag, men blir ikke spilleklar i Eliteserien før overgangsvinduet åpner 14. juli. Da 14 år gamle Mali Frosta ikke fikk sommerjobb, lagde hun sin egen. Nå selger hun hjemmelaget cookies på torget.
2: Jeg har jo elsket å bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og solgt litt sånn internt til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge.
3: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
1: Det sa Mali Frosta. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Yeah! Dette NFM Rock.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: nyhetene.
1: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket i formiddag ut til en sjark som holdt på å synke ved kai i Molde sentrum. Båten tok inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjord Hotel og ble delvis liggende under vann. Det var ingen ombord da hendelsen skjedde. En personbil og en tankbil kolliderte på fylkesveien ved Eide ungdomsskole I formiddag. Ifølge politiet kjørte personbilen inn I siden på tankbilen I en sving. Tre personer var involvert. Ingen ser ut å være alvorlig skadd, men de to som satt I personbilen ble sendt til legevakt for sjekk. MFK har signert den senegalesiske kantspilleren Seydina Diop på en 4-årskontrakt. 21-åringen kommer fra Ranheim og blir av MFK omtalt som et av de største talentene I norsk fotball. Han kan være aktuell for treningskampen mot Rosenborg på søndag, men blir ikke spilleklar I Eliteserien før overgangsvinduet åpner 14. juli. Da 14 år gamle Mali Frosta ikke fikk sommerjobb, lagde hun sin egen. Nå selger hun hjemmelaget cookies på torget.
2: Jeg har jo elsket å bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og sålt litt sånn intern til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge.
1: Det sa Mali Frosta. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal. NFM Rock.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker er blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi er VM-historiens mest skårende spiller og er toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet er Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen byr på for det meste skyet vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt rande. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skyet vær med noen regnbyer.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To babyer fikk en helt spesiell start på livet på sykehuset på Hjelset denne uka. Birk ble født I samme minutt som Antonio Nussa ga Norge ledelsen I VM-kampen mot Elfenbeinkysten. På naborommet kom Erle til verden, samtidig som Erling Braut Haaland skårte seiersmålet. Foreldrene vurderer nå mellomnavnet Antonio til Birk, mens den nyfødte jenta fikk navnet Erle etter Erling Braut Haaland. Fødeavdelingen ved SNR på Hjelset sier at det var ekstra hyggelig at fødselen skjedde under en nasjonal fotballopplevelse. Brannvesenet rykket I formiddag ut til en sjark som holdt på å synke ved kai I Molde sentrum. Båten tok inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjord Hotel og ble delvis liggende under vann. Det var ingen ombord da hendelsen skjedde. En personbil og en tankbil kolliderte på fylkesveien ved Eide ungdomsskole I formiddag. Ifølge politiet kjørte personbilen inn I siden på tankbilen I en sving. Tre personer var involvert. Ingen ser ut til å være alvorlig skadd, men de to som satt I personbilen ble sendt til legevakt for sjekk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på for det meste skyet vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt grann. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skyet vær med noen regnbyer.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte

Det er endelig fredag, men hva en fredag uten underholdningsnyheter? Du hører på ettermiddagsrøsje med Kalle. Jeg heter Miriam, og I dag så skal vi blant annet innom Cecilie Steinmann Næss, også kjent som Cess. Hun har vært borte fra rampelyset I 5 år nå, og hvorfor, det får du vite straks.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Cecilie Steinmann Næss, best kjent som Sess, åpner opp om årene borte fra rampelyset og om livet som småbarnsmor. Komikeren beskriver morsrollen som det mest fantastiske I verden, men også som fullstendig overveldende. Og forteller om konstant ansvar, uro og følelsen av å alltid måtte være I beredskap. Steinmann Næss var nesten 5 år borte fra offentligheten, helt frivillig. Etter mange år I komediebransjen så ønsker hun å prioritere tiden sin med samboeren Benjamin Hjørts og deres 2 barn. Nå tilbake på scenen og sier at det føles godt å være hele seg igjen, og ikke bare mamma. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser tilbake til USA for å heie på Norge I VM. Kronprinsbarna skal være til stede når Norge møter Brasil I 8-delsfinalen søndag kveld. Det kommer frem I kongehusets offisielle program. De var også på plass under gruppespillkampen mot Senegal I New York for 1,5 uke siden, og da besøkte de blant annet norsk fotballskole I Brooklyn. Slottet vil ikke si noe om når de reiser eller hvor lenge de blir I USA. Kampen mot Brasil spilles på MetLife Stadium I New Jersey og starter klokka 22 I norsk tid.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen byr på for det meste skya vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt grann. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skya vær med noen regnbyer.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To babyer fikk en helt spesiell start på livet på sykehuset på Hjelset denne uka. Birk ble født i samme minutt som Antonio Nussa ga Norge ledelsen i VM-kampen mot Elfenbeinkysten. På naborommet kom Erle til verden, samtidig som Erling Braut Haaland skårte seiersmålet. Foreldrene vurderer nå mellomnavnet Antonio til Birk, mens den nyfødte jenta fikk navnet Erle etter Erling Braut Haaland. Fødeavdelingen ved SNR på Hjelset sier at det var ekstra hyggelig at fødselen skjedde under en nasjonal fotballopplevelse. Brannvesenet rykket i formiddag ut til en sjark som holdt på å synke ved kai i Molde sentrum. Båten tok inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjord Hotel og ble delvis liggende under vann. Det var ingen ombord da hendelsen skjedde. En personbil og en tankbil kolliderte på fylkesveien ved Eide ungdomsskole i formiddag. Ifølge politiet kjørte personbilen inn i siden på tankbilen i en sving. Tre personer var involvert. Ingen ser ut til å være alvorlig skadd, men de to som satt i personbilen ble sendt til legevakt for sjekk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på for det meste skyet vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skyet vær med noen regnbyer.

0: romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Dette BNFM Rock. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det är endelig fredag, men hva en fredag uten underholdningsnyheter? Du hører på ettermiddagsrøsje med Kalle. Jeg heter Miriam, og I dag så skal vi blant annet innom Cecilie Steinmann Næss, også kjent som Cess. Hun har vært borte fra rampelyset I 5 år nå, og hvorfor? Det får du vite straks.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Cecilie Steinmann Næss, best kjent som Cess, åpner opp om årene borte fra rampelyset og om livet som småbarnsmor. Komikeren beskriver morsrollen som det mest fantastiske I verden, men også som fullstendig overveldende. Hun forteller om konstant ansvar, uro og følelsen av å alltid måtte være I beredskap. Steinmann Næss var nesten 5 år borte fra offentligheten, helt frivillig. Etter mange år I komediebransjen så ønsker hun å prioritere tiden sin med samboeren Benjamin Hjørts og deres 2 barn. Nå tilbake på scenen og sier at det føles godt å være hele seg igjen, og ikke bare mamma. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser tilbake til USA for å heie på Norge I VM. Kronprinsbarna skal være til stede når Norge møter Brasil I 8-delsfinalen søndag kveld. Det kommer frem I Kongehusets offisielle program. De var også på plass under gruppespillkampen mot Senegal I New York for 1,5 uker siden, og da besøkte de blant annet norsk fotballskole I Brooklyn. Slottet vil ikke si noe om når de reiser eller hvor lenge de blir I USA. Kampen mot Brasil spilles på MetLife Stadium I New Jersey og starter klokka 22 I norsk tid.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: NFMs wake up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1,5 nyhetene.
1: Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag 2 personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen byr på for det meste skyet vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt rande. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skyet vær med noen regnbyer.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To babyer fikk en helt spesiell start på livet på sykehuset på Hjelset denne uka. Birk ble født I samme minutt som Antonio Nussa ga Norge ledelsen I VM-kampen mot Elfenbeinkysten. På naborommet kom Erle til verden, samtidig som Erling Braut Haaland skårte seiersmålet. Foreldrene vurderer nå mellomnavnet Antonio til Birk, mens den nyfødte jenta fikk navnet Erle etter Erling Braut Haaland. Fødeavdelingen ved SNR på Hjelset sier at det var ekstra hyggelig at fødselen skjedde under en nasjonal fotballopplevelse. Brannvesenet rykket I formiddag ut til en sjark som holdt på å synke ved kai I Molde sentrum. Båten tok inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjord Hotel og ble delvis liggende under vann. Det var ingen ombord da hendelsen skjedde. En personbil og en tankbil kolliderte på fylkesveien ved Eide ungdomsskole I formiddag. Ifølge politiet kjørte personbilen inn I siden på tankbilen I en sving. Tre personer var involvert. Ingen ser ut til å være alvorlig skadd, men de to som satt I personbilen ble sendt til legevakt for sjekk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på for det meste skyet vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt grann. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skyet vær med noen regnbyer.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Cecilie Steinmann Næss, best kjent som Cess, åpner opp om årene borte fra rampelyset og om livet som småbarnsmor. Komikeren beskriver morsrollen som det mest fantastiske I verden, men også som fullstendig overveldende. Hun forteller om konstant ansvar, uro og følelsen av å alltid måtte være I beredskap. Steinmann Næss var nesten 5 år borte fra offentligheten, helt frivillig. Etter mange år I komediebransjen så ønsker hun å prioritere tida si med samboeren Benjamin Hjørts og deres 2 barn. Nå hun tilbake på scenen og sier at det føles godt å være hele seg igjen, og ikke bare mamma. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser tilbake til USA for å heie på Norge I VM. Kronprinsbarna skal være til stede når Norge møter Brasil I 8-delsfinalen søndag kveld. Det kommer frem I Kongehusets offisielle program. De var også på plass under gruppespillkampen mot Senegal I New York for 1,5 uke siden, og da besøkte de blant annet norsk fotballskole I Brooklyn. Slottet vil ikke si noe om når de reiser eller hvor lenge de blir I USA. Kampen mot Brasil spilles på MetLife Stadium I New Jersey og starter klokka 22 I norsk tid.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1- situasjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgondagen byr på for det meste skyet vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt rande. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skyet vær med noen regnbyer.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Alle de beste låtene, indie rock og pop rock, samlet på én kanal. NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: To babyer fikk en helt spesiell start på livet på sykehuset på Hjelset denne uka. Birk ble født I samme minutt som Antonio Nussa ga Norge ledelsen I VM-kampen mot Elfenbeinkysten. På naborommet kom Erle til verden, samtidig som Erling Braut Haaland skårte seiersmålet. Foreldrene vurderer nå mellomnavnet Antonio til Birk, mens den nyfødte jenta fikk navnet Erle etter Erling Braut Haaland. Fødeavdelingen ved SNR på Hjelset sier at det var ekstra hyggelig at fødselen skjedde under en nasjonal fotballopplevelse. Brannvesenet rykket I formiddag ut til en sjark som holdt på å synke ved kai I Molde sentrum. Båten tok inn vann mens den lå fortøyd ved Molde Fjordhotell og ble delvis liggende under vann. Det var ingen ombord da hendelsen skjedde. En personbil og en tankbil kolliderte på fylkesveien ved Eide ungdomsskole I formiddag. Ifølge politiet kjørte personbilen inn I siden på tankbilen I en sving. Tre personer var involvert. Ingen ser ut til å være alvorlig skadd, men de to som satt I personbilen ble sendt til legevakt for sjekk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på for det meste skyet vær med regn. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag synker temperaturen litt grann. Vi får 13 grader på det varmeste. Ellers delvis skyet vær med noen regnbyer.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola

0: Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Det är endelig fredag, men hva en fredag uten underholdningsnyheter? Du hører på ettermiddagsrøsje med Kalle. Jeg heter Miriam, og I dag så skal vi blant annet innom Cecilie Steinmann-Ness, også kjent som Cess. Hun har vært borte fra rampelyset I 5 år nå, og hvorfor? Det får du vite straks.

0: nytt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Cecilie Steinmann Næss, best kjent som Sess, åpner opp om årene borte fra rampelyset og om livet som småbarnsmor. Komikeren beskriver morsrollen som det mest fantastiske I verden, men også som fullstendig overveldende. Hun forteller om konstant ansvar, uro og følelsen av å alltid måtte være I beredskap. Steinmann Næss var nesten 5 år borte fra offentligheten, helt frivillig. Etter mange år I komediebransjen så ønsker hun å prioritere tiden sin med samboeren Benjamin Hjørts og deres 2 barn. Nå hun tilbake på scenen og sier at det føles godt å være hele seg igjen, og ikke bare mamma. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser tilbake til USA for å heie på Norge I VM. Kronprinsbarna skal være til stede når Norge møter Brasil I åttedelsfinalen søndag kveld. Det kommer frem I Kongehusets offisielle program. De var også på plass under gruppespillkampen mot Senegal I New York for 1,5 uke siden, og da besøkte de blant annet norsk fotballskole I Brooklyn. Slottet vil ikke si noe om når de reiser eller hvor lenge de blir I USA. Kampen mot Brasil spilles på MetLife Stadium I New Jersey og starter klokka 22 I norsk tid.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Morgens Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFLs Wake Up Call. Hver dag og I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: For deg som alltid har en luftgitar.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.